0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: Це ли ши Туаци чишен банко дентай.
0: Инджан Кара радио садае Türkiye.
11: Да, да Türkiye ғанг радио да.
12: Хосуме Türkiye и дайна радио Каяна.
13: Петерши радио Садбури Türkiye скма.
14: Овода Türkiye үни радиосу.
15: Айч радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овоза.
18: Гитплеер

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
13: Да, Турция غاگ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Схма.
16: Овода Туркия Уни радиосо.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
1: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
12: Е Садай Туркия.
0: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
14: Эво Ифонитис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
11: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.